minakai ya we sogar pamling ai bia kalmel ni ai pakai ba wa program nong pakai lakai ba tengau akai senabi dada but nai na ngo au leveni pakai ki kapu igang itamul pumura